Alleys, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simi semper liberi, et abundi perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatum.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meum do vobis, ne et specias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et guardanare dignitatis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Amen.